Večera bih jutiš to što ljudi s kolesom popuču, više šako tiš povabljive vjedrom. To možeš si jedan po dva, po cij, po 4, po 5 kilometrov dojeć ze skovom. Dženca pripodnju vusova za so savski televizijni magazin Vulatko pripodnju ve 12. Dženca možeće od 20 hodin po budeskih gročmach dundać večo 8. So započne tak menovane budeski gročmove festival. Unskiči mixes live hudžbe a DJ-ovih poskitko leca su mi s drugim bara Karagas, Gorčma, Mönchshof, a Habanabara, Podla, tež Lex Hendrickson, kotrohož znaječe šako tiže serbskeho programa. Un husto de tež dupola na serbske stučki spiva dženca večo vstupi, a to ve tak menovane Sam's Bar. Dženca zmi ochranuska manufaktura vjezdo džen votorenych duri, a to vod dopod

Kalinutschce nas romatnie z Janom Brezanom hedušku zahučichu na jevišču. No i a su zabavjeli ľudži, ki štam sečachu na dvorje, hač su lot lizali, si stanoti špivko popšeli, abo kobasku zjedli. No a čen sarano, Veronika tež v sapskim programje spiva. Přichod nečaka, pečminčino do sedmiche.

0: aber schnell so.
1: Magenta Antonius Kretschmar, sis du Brinka.
2: V mei začuva šitko luchšo. Bez to, so možeš dokładne riec, na čim zaleži. Nie je tak, so so nadobo šitko zmini, sker je tak, kajš pečiš trošku popuščil. Pötneš to šidne džen husto jenoš připodla. Vece, kotrž heva knydom ve voje visajo ostanu, jako balast, zubja trošku od svoje češkošče. Nic kompletnie, ale došč, so nebuchuče vopčežovali. Kodžiš přes džen a maš mjestem začuče, so njedobi so šitko runočasne rozrisač. K tomu hodži so obraz, kotrž Dita Langa opisuje. Piloča leča husto blisko k nevedram, nic dokež riziko lubuja, ale dokež je to trebne. Če odla je to trebne. Nevedra moža cilje nevočakovano svoj smir zminič, po intenziče přibirač abo votebirač. Štož runje išče veste vupadaše, može krutko požišo cilje hinak vupadač. Z večje distance je to češko posuđovač, to odla treba pilot trude bliskošč. Zobe vopravđite pohyb spoznav, a potom svojski kurs zmysla ponje přimeril. Z toho možeme vuknič, so tež v živenju nie je přeco najvážniše, so spešne vuvinič abo reagovač. Ale najprej da zrozumič, kak so nešto vopravđe vuje, a hakle potom rozsudžič.
1: Dobre, Antonius Kretschmar, z Dubrinka, vynadoku a zamovitosti, kuluske je vosadem.

Čest šminčno po napovo 8 je. Aj, nada, Nitko, našu telefonovú akciu vo zastupne líščiky zavízdame dže vo duel. A to vosmi je meje. Kýž Rika SJ Krusčice U Peča Štocici přečivo tradicijskému mústvu Dynama Drežďane. A to máme dve kole. To môžeme vulosovať vám kartky, kdež chcete je dobyč 0800 740 744 zazvoniť. Moje prašenje odmovit, šako host štumam, a potom snanomače šanzu za na zastupne liščiki, kiš potom trebače za vosebitu duel 8 je meje SJ Krusčice Üpeča Štocici přečivo tradicijskemu mustvu Dynama Drežďane. Išče raz vaše čísvo, naše čísvo vám dozboža 0800 740 744. Damotne čísvo 0800 740 744. 4.

0: Grüezi Mädchen, Potsi Bidaki, na was am je, Jan Reda, je spiwa aus dem Jive tu, tu skutkuju.
1: Policias G.
2: We Kuluje su we noce na čerauši pjatk mejo potrezali, kajž policija čera na naprašovanje zdjeli su zaradnicove votem napopečih sonili, kajž službu vukonjace policist praje bi zbožo, so ne bohu doko voko parkovace auta trichene, meja pak so šmorne kšižakiš ste na to hošču škodža neče 500 euro. V Horni Vužice bi po informacijah policije vokovo kodolte paljenju dost šmirne, vjacere tisace ljudi biše na zjavnih a privatnih vohenjah svečivo, nekotre raze pak je policija pšivšim zapšim čdrbjava, zaradnice pisaja vo dvumestnovi ličbe, mes neskutkami bi peč bijencu, ci v obškodženju a štiri krutcu neko lepili, kiš bi pjane. A to je so stalo napríklad tiež v strôdny studný tak v Budešine. V noci na prvnom miju kolesu by tam popuču pri busovom zastanišču na Jana Skalovi 42-letne potom kontrolu nad svojim kolesom zubi a padne a pri tým sú on zraní. Policist čak iš bych ju prikvatali z Vesčichu, zo by muž ketro pjane a to vunies nemale 2 promilaj alkohola kreje netko dorby 42-letne s konsekvencami ličič. V noci na čerovšu prenumiju dostachu so na bohatej to vemešče viacere vosoby do zvade, při tem vúčenie jeden 24-letne popierúš pre zezaka a jún damným vosobom domie zvoča priskaše policia zamošak 24-letného potom zvieštič a namaka tež v jednom z papierníkov voneš pre 24-letný Niemc dyrbi s tým ličiť so pšinže před súdnictvo. Hej a jedna vojeročanka dosta tutem týdženju jedne písmo loterie a tým rikaše, som miła žona 4000 euro přepokazat, štokyž by beča abo za loteriu odzamknula. Žona pak je na to pravje jednava, nežane peneze přepokazala a informuaše policiu.

0: Hujiwat Schnapschutz Ribam. Durch jetzt die Tag so du Neppel, durch von der Kretz ma, hier ein paar eine Krutki, durch die Kikonatsch und ich habe sie Styrinese Seisho, durch so ein Zrauenu, habe ich jetzt Tag hust, jetzt hust der Tag so typ ein Maschinen Pschätz guck, durch die Ribuschinu.
1: Puh, ketra komplikona, wie du musst. Pret hat sie da die Neppel nach Dalaru, so habe ich nicht prägerast deren Arost. Treba bot da kim Dadanja, Tschessanja, a najskrat ješ prave vedro pravo času. Vesela da so ne pelki, tiš kaš mi djeći přes tu terjane vedro.
0: A to vedro popravne ubene. Važno je mi jo, da je to rene čupo. Ano, tiš jo zima je všetko zubene, bunt ne pel im ti pomoko rošče. A je samo nasibi jo horjanach, tiš nika horjanach, da ne pel ima još jo došt hužno tebe zemi. Če zišik mu so po te veselimo, ali tu njo za ne pel popravom, ošto ga popravom, tu za ne pel je otim požiš otrebne. Popravom je to misl, da neke popravom ljubi, to je rad ere, tiš ja neke cem napšič, če te ne rodi, nešto činč po ona rene usknje, tiš bo neke sočaš dišika šičev bombu, to im tak po, zovu so to zas pšimo, a dale rostro.
1: Kneže vesela, vutrobne čak. Rene nalječo, a vašim ne pel kam šejo, za vesu dere narostli.
0: Meso rene dundako.
2: Dundak! Dundak!

0: Regional 2.
1: Magenta Antonius Kretschmar, sis du brinka.
2: V meji začuva šitko luhšo. Bez to, so možeš dokladne rjec, na čim zaleži. Nie je tak, so so nadobo šitko zmeni, sker je tak, kajš pečiš trošku popuščil. Pötneš to šidne džen husto jenoš pšipodla. Vece, kotrš heva knydom ve voje visajo vostanu, jako balast, zubja trošku od svoje češkošče. Nic kompletnje, ale došč, so nebohuče vopče žovali. Kodžiš přes džen a maš mjestom začuče, so njedobi so šitko runočasne rozrisač. K tomu hodži so obraz, kotrš Dita Langa opisuje. Piloča leča husto blisko k nevedram, nic dokeš riziko lubuja, ale dokeš je to trebne. Če odla je to trebne. Nevedra moža cilje nevočakovano svoj smir zmenič, po intenziče pšiberač abo voteberač. Štož runje išče veste vupadaše, može krutko požišo cilje hinak vupadač. Z večje distance je to češko posuđovač, to odla treba pilot trude bliskošč. Zobe vopravdžite pohyb spoznal a potom svojski kurs zmysloponje přimeril. Z toho môžeme vuknuć, so tež v živeniu nie je přeco najvážnejše, so spešne vuvinuć abo reagovač. Ale najpred zrozumič, kak so nešto vopravdže vuje a hakle potom rozsudžič.
1: Dobre, Antonius Kretschmar, z Dubrinka, venadoku a samovitosti kulovskeje vosade.

Hat Bude dort die Schwul gewesen, lo? No, die schnitt ko našo telefonisu akciju išče raz zavis dame za zastupni liščiki, dže vodu el vosmi je meje esi od Kroščice u štrce či pšečivo tradicijskemu mustvu do nama drježdane přichodne teđen my mame kartki liščiki. Dež chceče se tam doječ, treba če na nas zazvonič. Prašenje votmovič, a potom kartku mače 0800-734-7-34 je naše číslo. Damo číslo 0800 734 734